0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Ти, напевно, не пам'ятаєш, що пов'язує нас із місцем, яке проїжджаю.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

реклама на радіо Аверс. Заправка, яка повертає гроші. На АЗК «Паливо» діє програма «Національний кешбек». Заливай якісне європейське пальне та отримуй до 1000 гривень назад на картку щомісяця. «Паливо» – твоя енергія руху. Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06.

вмикай та слухай. 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс. Mistakes we're gonna make 'em.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: бачив добрий сон, в нім забули люди слово гор.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: я.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
2: I try to move on, try to let go.

Реклама на радіо Аверс. Заправка, яка повертає гроші. На АЗК «Паливо» діє програма «Національний кешбек». Заливай якісне європейське пальне та отримуй до 1000 гривень назад на картку щомісяця. «Паливо» – твоя енергія руху. Реклама на радіо Аверс. Замовляйте

0: Микей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть. Не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист, щоб раз.

0: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Мені казали кожен день, що робити. Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби.

більше нічого не треба. І стати поглядом її очей, з нею в трьох метрах я надрив на небо.